Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anum.

0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
2: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Hashtag Semarak Subuh Johor.
3: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu. Dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
1: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: وحمه ومن كل عين لأمه.
1: Maksudnya, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada setiap syaitan, binatang berbisa dan daripada setiap mata yang jahat.

0: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
1: Riwayat ringkas Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Nu'man bin Sabit merupakan pengasas mazhab Hanafi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah, iaitu bersamaan dengan tahun 699 Masihi di Kufah, Iraq. Imam Abu Hanifah mendapat pendidikan awal bermula dengan menghafal Al-Quran sejak kecil. Beliau berguru dengan seorang ulama iaitu Imam Ahmad bin Sulaiman selama 18 tahun dalam mempelajari ilmu fiqh. Di samping itu, beliau juga sempat berguru di kalangan para sahabat Nabi iaitu Anas bin Malik dan Abdullah bin Al-Haris. Imam Al-Zahabi menyatakan bahawa Imam Abu Hanifah telah mempelajari ilmu hadis selama 50 tahun, iaitu bermula dengan tahun 100 Hijrah hingga saat kematian beliau. Sifat peribadinya adalah sangat warak, qanaah dan mempunyai daya pemikiran yang tinggi. Imam Abu Hanifah juga dikenali sebagai seorang yang sangat ketat syaratnya dalam menerima sesebuah hadis. Antara syarat yang beliau letakkan ialah sesebuah hadis mesti diriwayatkan melalui hafalan perawi. Antara sumbangannya adalah beliau merupakan orang yang pertama yang menyusun kitab fiqh mengikut bab dan tajuk secara tersusun. Antara kitab penulisannya adalah Fiqh Al-Akbar, Al-Fiqh Al-Absad dan banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 150 Hijrah bersamaan dengan 767 Masihi dan telah dimakamkan di kota Baghdad, Iraq. Dan kini, mazhab Hanafi tersebar luas di pelbagai negara seperti di Iraq, Turki, India dan di sebahagian Afrika Barat.
2: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud.
3: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT, dermasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun berturut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 0722829929. Jangan lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
4: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
0: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Ada menyimpan emas? Sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
0: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin. Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia,
6: 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
8: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
6: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kitar semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
9: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
10: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? FutureBee bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.fujb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. FutureBee, kesayangan usahawan Johor. #AmazingFutureBee. #keusahawanan kerjaya pilihan.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Hipertensi Pembunuh Senyap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk kita pula pada hari ini ialah hypertension sebagai pembunuh senyap ataupun darah tinggi as a silent killer. Satu daripada tiga rakyat Malaysia sebenarnya didiagnos sebagai darah tinggi ataupun hypertension. Tetapi malang sekali separuh daripadanya tidak sedar yang mereka sebenarnya mengalami darah tinggi. Dan inilah kenapa kita panggil hypertension sebagai silent killer. Hypertension ataupun darah tinggi ini sangat bahaya sebab kita tidak akan rasa simptom-simptomnya. Bila dah teruk, baru kita tahu simptom darah tinggi itu ada dan kita mengalami darah tinggi. Antaranya yang teruk ialah bila dia dah start rosakkan jantung kita, dia start rosakkan buah pinggang kita, dia start rosakkan otak kita. Ia diibaratkan seperti pipe yang bocor, bocor sedikit, tidak mengapa. Tapi jika kita biarkan ia melarat, ia akan berkarat dan bocor lebih besar akan berlaku. Faktor-faktor utama risiko bagi penghidap darah tinggi adalah nombor satu, faktor umur. Nombor dua, faktor gaya hidup, sama ada mereka merokok. Nombor tiga, faktor senaman. Nombor empat, faktor makanan. Dan yang terakhir ialah faktor stres. Jadi tuan-puan, nasihat saya, rajin-rajinlah pergi ke klinik ataupun pergi ke farmasi untuk cek darah tinggi anda. Hanya mengambil masa 1 minit atau 2 minit sahaja. Ini mungkin langkah kecil sahaja bagi anda, tapi ianya boleh menyelamatkan nyawa anda. Baiklah, itu sahaja buat kali ini. Salam sayang daripada saya, Dr. Irfan Rahman. Ikuti saya dalam rancangan seterusnya, Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Hipertensi Pembunuh Senyap.
4: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Azan Asar ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu

Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan maghrib menandakan masuknya waktu maghrib bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: يَعْلَمُونَ. Sadaqallahul Azim.
1: Sekian tadi bacaan Yasin yang telah dibacakan oleh Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Ta'amir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Sunat-sunat Wuduk dan Perkara yang Membatalkan Wuduk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Pada kali ini kita bawa tajuk sunat-sunat wuduk. Perkara sunat wuduk antaranya ialah membaca ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dan juga membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, di awal membasuh kedua tangan. Jika terlupa membacanya, boleh dibaca ketika teringat dengan syarat belum selesai. Yang kedua, membasuh kedua-dua tapak tangan hingga ke pergelangan tangan sebelum berkumur-kumur. Yang ketiga, jika ragu ia tentang kesucian kedua-dua tapak tangannya, disunatkan membasuh kedua-duanya sebanyak 3 kali sebelum dimasukkannya ke dalam bejana air yang kurang daripada 2 kolah. Yani sunat ini lain daripada 2 sunat yang lain di atas. Yang keempat, berkumur-kumur selepas membasuh 2 tapak tangan. Berkumur-kumur ialah dengan memasukkan air ke dalam mulut, sama ada mengedarkan atau meluahkan ataupun tidak. Yang lebih akmal, lebih sempurna ialah diedarkan dan meluahkannya. Kemudian seterusnya, yang kelima ialah mengisap air ke dalam hidung selepas berkumur-kumur, iaitu memasukkan air ke dalam hidung, dihisapkannya masuk ke batang hidung dengan nafas.

0: tidak batal wuduk bagi Hunsa Muskil yang mempunyai dua alat kecuali keluar sesuatu daripada kedua-dua kemaluannya. Keterangan, dimasukkan dengan keluar sesuatu yang boleh membatalkan wuduk ialah sama ada keluarnya beradat seperti tahi dan kencing atau yang lendir atau yang nadir. Jarang berlaku seperti darah atau batu atau darah buasir. Walaupun buasirnya belum keluar, batu tersebut sama ada kejadian daripada najis atau batu yang ditelan kemudian keluar melalui kemaluannya. Sama ada yang keluar itu merupakan najis atau suci daripada cacing. Walaupun mengeluarkan kepalanya sahaja kecuali mani sebagaimana yang terangkan di dalam bab 2. Tidak batal wuduk dengan keluar mani disebabkan bermimpi oleh yang dia tetap punggungnya. Atau berhayal atau memikirkan tentang syahwat. Atau memasukkan zakar ke faras binatang atau perempuan yang kecil atau mahram tetapi diwajibkan mandi. Yang kedua, tidur yang tetap. Yang kedua yang membatalkan wuduk ialah tidur yang tetap dengan punggungnya. Atau tidur secara berdiri atau tidur di belakang terlentang walaupun tetap punggungnya seperti dengan dilengkapkan dengan bantal dan sebahagian daripada tiang. Tiga, hilang akal disebabkan oleh tersangat sakit. Kemudian yang keempat, menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya tanpa berlapik walaupun yang telah mati. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangannya iaitu kubul walaupun yang sudah dikerat selagi ianya dinamakan kubul dan dubunnya. Begitulah dia perkara-perkara yang berkaitan dengan sunat-sunat wuduk dan perkara yang membatalkan wuduk. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Sunat-sunat wuduk dan perkara yang membatalkan wuduk.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: batang.
1: Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Isya ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? FutureBee bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.fujb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. FutureBee, kesayangan usahawan Johor. #AmazingFutureBee. #keusahawanan kerjaya pilihan.